0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Naim Efendija Hadži Abdić, rođen je u Prusu 18. maja 1918. godine i bio je jedan od reisa Srpske federativne republike Jugoslavije. Naim Efendija Hadži Abdić, reis, osnovno vjersko obrazovanje stekao u rodnom mjestu Prusu, a osnovnu školu završio udovanjem vakufu. Nakon toga upisuje Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu. Nakon završetka medrese, školovanje nastavlja na Višoj islamskoj teološkoj školi. Po završetku školovanja stupa na službu islamske zajednice u svojstvu džematskog imama u Donjem Vakufu, gdje ostaje 15 godina. Nakon toga imenovan za glavnog imama Bugojanskog i Travničkog sreza, da bi 1963. bio izabran za predsjednika starešinstva islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na toj funkciji ostaje do 1975. Zajedno sa Reis ul Ulemom Sulejmanom Kemurom učestvuje u vraćanju Đulaginog dvora za potrebe Gazi Husrev Begove medrese i ostvarenje i otvaranje Islamskog teološkog fakulteta. Nakon smrti Reisa Kemur je prvo izabran za vršioca dužnosti Reis ul Uleme, a zatim na sjednici u Beogradu 22. marta 1975. kao jedini kandidat za vrhovnog poglavara islamske zajednice u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Svečano ustoličenje i predaja menšure obavljena je na današnji dan 18. maja 1975. u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu. Na čelu islamske zajednice u Jugoslaviji u teška vremena Hadži Abdić je bio 12 godina. U njegovo vrijeme otvoren je Islamski teološki fakultet u Sarajevu, otvorena je Isa Begova medresa u Skoplju, te je pokrenuta izgradnja Zagrebačke džamije. Naim Efendija Hadži Abdić, Reis ul Ulema Islamske zajednice u Jugoslaviji, preselio je na Hiret 3. jula 1987. a ukupan je 3 dana kasnije u haremu Gazi Husrev Begove džamije u Sarajevu.

I pričamo o događajima, današnji dani, ljudima vezanim za Bosnu i sve oko Bosne. Današnji dan, 1993. ubijeni su kasnije zvani Sarajevski Romeo i Julija, Admira i Boško. Današnji dan, prije 33 godine, na Vrbanja mostu ubijeni su Admira Ismić i Boško Bato Brkić, Sarajevski Romeo i Julija. Beskreno su se voljeli, spremali vjenčanje nakon godinu života pod opsadom prestolnice Bosne tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. odlučili su napustiti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, krenuti u svijet. Jedini izlaz iz tada opuljenog Sarajeva bio je preko Vrbanja mosta. Tog kobnog 18. maja, na današnji dan 93. dvoje mladih zaljubljenih ljudi krenuli su u slobodu, došavši oko 17 sati do mosta Vrbanja. Snajperski metak je prvo pogodio Boška i on je odmah pao mrtav. Metak je bio smrtonosan, drugi metak pogodio je Admiru, smrtno ranjena. Uspjela je dopuzati do Boška, zagrliti ga, koji minut kasnije izdahnula. Njihova slika je obišla svijet. Njihova tijela su 7 dana ležala na sred mosta. Izvukli su ih pripadnici radnog voda Vojske Republike Srpske. UNPROFOR je odbio izvlačenja tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije, Admira Ismić i Boško Brkić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici. Poslije su njihova tijela prebačena u Sarajevo i sahranjena na groblju i mezarlucima Lav. Istraga ubistva Admire i Boška nikada nije provedena. Kasnije je to slika obišla svijeta, a Zabranjeno pušenje snimilo pjesmu upravo o ovom događaju.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, koje se odnose na danas, se kaže elektrodistribucija najavljuje od 9 do 15.30 prekid isporuke električne energije na trafo

Naš broj telefona je 476-515 i kao svakog jutra u 9 sati vam je na raspolaganju. Najlakše, najjednostavnije, najtoplije, najudobnije, najbrže, najjeftinije. Pišite nam na radiobk@bih.net.ba. Svakim danom, tokom cijela 24 sata, 365 dana u godine. Također možete donijeti svoje čestitke na Trgavde Čuka, broj 16, od 6 do 23 svakim danom.

0: i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rade
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme da kažem svogo.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.

Vi pratite emisiju posvećenu sportu na 97,5 MHz, sportu ponedeljkom. Imamo i informaciju o uspisima ljudi sa ovih naših prostora, naših trenera. Jedan od njih je samo Miro Musnić u Šalkeu, jer mi je teka napred ljudi velike stvari. Nije samo ni Sergej Ahirović u Hull City-u. Odlične rezultate sa odličnim kategorijama u Švajcarskoj, u regiji Tun postiže naš sugrađanin Amir Aličević, koji je selektor tamo tog jednog dijela, i njegova akademija iz Tuna se plasirala u polufinale u 18 reprezentacija ekipa timova u Švajcarskoj, upravo naš protivnik na svjetskom nogometnom prvenstvu. Amirovi momci do 18 godina su slavili nad ekipom Akademije Basel, te su plasirali u polufinale švajcarskog prvenstva do 18 godina. Evo, čestitke našem Amiru Ličeviću, nadimak Bika, nekadašnji igrač Brestva.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska grupa. U studiju je Erna Ridžić.

Više od 30 parlamentaraca Vijeća Evrope danas stiže u Sarajevo. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila da je uhapšen 50-godišnjak osumnjičen za ubistvo mladića. Rusija tvrdi da su u velikom napadu ukrajinskog drona poginule 3 osobe u Moskovskoj oblasti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Povodom obilježavanja Dana rijeke Une uspješno je provedena velika akcija čišćenja na području Nacionalnog parka Una, tokom koje su uređene obale i lokaliteti u mjesnim zajednicama Martin Brod i Kulen Vakuf s ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih bogatstava i zaštite rijeke Une. U akciji su učestvovali predstavnici institucija, organizacija, volonteri i brojni građani koji su zajedničkim angažmanom poslali snažnu poruku o potrebi odgovornog odnosa prema okolišu i prirodnim resursima. Organizatori su istaknuli kako je ova aktivnost pokazala da konkretna djela imaju najveću vrijednost kada iza njih stoji zajedništvo i spremnost lokalne zajednice da doprinese očuvanju prirode. Naglašeno je da svaka očišćena obala predstavlja dokaz da zajednički rad može donijeti vidljive promjene, posebno kada je riječ o zaštiti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. U Sarajevo danas stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja i država članica Vijeća Evrope, koji će boraviti u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o jednoj od najznačajnijih međunarodnih posjeta Bosni i Hercegovini u posljednjem periodu, tokom koje će evropski parlamentarci iz zemalja kao što su Francuska, Italija, Holandija, Švedska, Poljska i mnogih drugih imati priliku upoznati se sa aktuelnim političkim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ali i razgovarati o mogućim modelima rješenja u skladu sa evropskim standardima i presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik

0: Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Vi pratite emisiju posvećenu sportu na 97,5 MHz, sportu ponedeljkom. Imamo i informaciju o uspjesima ljudi sa ovih naših prostora, naših trenera. Jedan od njih je samo Miro Mustić u Šalkeu, jer mi teka napred ljudi velike stvari. Nije samo ni Sergej Ahirović u Hull City-u. Odlične rezultate sa odličnim kategorijama u Švajcarskoj, u regiji Tun postiže naš sugrađanin Amir Aličević, koji je selektor tamo tog jednog dijela, i njegova akademija iz Tuna se plasirala u polufinale u 18 reprezentacija ekipa timova u Švajcarskoj, upravo naš protivnik na svjetskom nogometnom prvenstvu. Amirovi momci do 18 godina su slavili nad ekipoma Akademije Basel, te su se plasirali u polufinale švajcarskog prvenstva do 18 godina. Evo, čestitke našem Amiru Ličeviću, nadimak Bika, nekadašnji igrač Brestva.

Još smo kod NBA lige, Shai Gilgeous Alexander je drugu godinu zaredom dobio MVP nagradu NBA lige. Bek Oklahoma City je proglašen za najkorisnijeg igrača najjače svjetske košarkaške lige i postao je 14. košarkaš koji je dvije godine zaredom dobio nagradu MVP. Ove sezone je postao jedini bek u historiji NBA lige koji je prosječno postizao

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nakon Mostara, Tuzle i Bihaća 20. maja organizira u Sarajevu završnu stručnu i informativnu prezentaciju Finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti održana u 12 sati. Ovaj događaj predstavlja završnu prezentaciju koja ima cilj direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava fonda i detaljno pojašnjenje kriterija i uslova javnih poziva, operativnih procedura apliciranja te tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima te nevladinim organizacijama. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine istaknuo je institucionalni značaj ovih prezentacija. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ostaje posvećen partnerstvu i saradnji sa svim potencijalnim korisnicima te kontinuirano stoji na raspolaganju za pružanje stručne pomoći s ciljem što kvalitetnije i učinkovitije realizacije projekata koji direktno doprinose zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saopćeno iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine u obraćanju medijima je kazala da navedeni podaci nisu posljedica toga da je karcinom drugačiji ili agresivniji u našoj zemlji. Napomenula je da osim ove statistike, izvještaj sadrži razne druge pokazatelje kao što je nedostatak informacijskih sistema i registara, deficit stručnog kadra i dijagnostičkih kapaciteta, protokola, opreme te standarda. Na kraju je poručila da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, ali da osnovni posao i odgovornost leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima, prenosi FENA. Region. Ministar odbrane Kosova u tehničkom mandatu izjavio je da su počeli radovi na izgradnji prvog industrijskog kompleksa za proizvodnju municije na Kosovu, ocijenivši da je riječ o historijskom koraku. Svijet. Ukrajina i Mađarska dogovorile su održavanje razgovora o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što se tumači kao pozitivan signal za kandidaturu Kijeva za članstvo u Evropskoj uniji. Nova mađarska ministrica vanjskih poslova objavila je na platformi da će pregovori početi u utorak i da bi trebali dovesti do brzog i ohrabrujućeg rješenja pitanja manjinskih prava. Evropska komisija predložila je mobilizaciju 144 miliona eura iz Fonda solidarnosti Evropske unije za pomoć Španiji i Rumuniji u oporavku od razornih klimatskih katastrofa koje su pogodile ove zemlje tokom 2025. godine. Komisija je iznose odredila na osnovu prijavljene štete i raspoloživih sredstava fonda. Predložena sredstva moraju odobriti Evropski parlament i Vijeće Evropske unije. Od osnivanja 2002. godine Fond solidarnosti Evropske unije dodijelio je više od 10 milijardi eura za 147 katastrofa u 25 država članica,

region. Ministar odbrane Kosova u tehničkom mandatu izjavio je da su počeli radovi na izgradnji prvog industrijskog kompleksa za proizvodnju municije na Kosovu, ocijenivši da je riječ o historijskom koraku. Svijet. Evropska komisija predložila je mobilizaciju 144 miliona eura iz Fonda solidarnosti Evropske unije za pomoć Španiji i Rumuniji u oporavku od razornih klimatskih katastrofa koje su pogodile ove zemlje tokom 2025. godine. Komisija je iznose odredila na osnovu prijavljene štete i raspoloživih sredstava fonda. Predložena sredstva moraju odobriti Evropski parlament i Vijeće Evropske unije. Od osnivanja 2002. godine Fond solidarnosti Evropske unije dodijelio je više od 10 milijardi eura za 147 katastrofa u 25 država članica i 6 zemalja kandidata, prenosi FENA. Sport. Američke vlasti ubrzano rade na pripremama za potencijalne prijetnje dronovima tokom svjetskog prvenstva u nogometu, koje počinje za manje od mjesec dana. Sigurnosni izazovi uključuju nedostatak opreme za praćenje i neutralizaciju dronova, dvomjesečnu blokadu budžeta Ministarstva domovinske sigurnosti, koja je usporila pripreme, te nove zakonske ovlasti koje lokalne vlasti tek trebaju u potpunosti razumijeti, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.